Naravno, pogotovo što je najzanimljivije jest da je ta fudbalska reprezentacija ujedinila cijeli Balkan i pogotovo što mi je jako drago da smo se svi veselili i za Hrvatsku i za Bosnu i nismo se toliko nešto veselili za Švicarsku. Naravno, mi ćemo večeras da idemo dobrom muzikom, pričat ćemo o svemu kao i uvijek, šokirat ćemo nekim temama, možda vas, a možda ćete već i znati ono o čemu ćemo mi pričati. A mi ćemo sve to da radimo do 23 sata, znači 2 sata smo večeras zajedno sa vama. Ono što se tiče Kanade i njihove utakme, ono, možete gledati tekmu i slušati mene. A kao i svake moje emisije, mi uvijek onako baš ga nahajcamo nekom dobrom muzikom, da čovjek jednostavno malo drugačije se osjeća, da nije ono pod pritiskom, da nema taj neki nagon nekoga bocnuti, šta ja znam, pa taman porezna uprava ili šta već. A mi to uvijek onako radimo pod nekim tempom, jednostavno da izađe sve iz nas, ono, znamo da je sutra ponedjeljak, i da svako voli narodnu muziku bez obzira da li bio i Mick Jagger.

Joj. Večera sam nekako izabrao sve ove neke piskave, ali to je samo da bi malo naoko, onako ono malo da nam ovaj prašinu iz ušiju malo da pročisti. Stavili bi svi ko mi, ali nemaju taj žal. I evo gledam, jedna voditeljica, naravno, pošto u Americi vi uvijek imate te neke ljude koji žele taj neki show, da to bude ono nešto zanimljivo što oni ispričaju. Ta voditeljica je kazala kako ona u principu ni ne zna na karti gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, što je za nas to sasvim logično da ona ne zna ništa, ali jedna stvar što mi znamo jest da je Amerika jedina država koja je bacila dvije atomske bombe. Ali ako Bog da, u srijedu, to jest u četvrtak ujutru, oni će upoznati i Bosnu i Hercegovinu.

Yes. A evo što se tiče i svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, jedina stvar što me je pogotovo za onako baš mi je bilo i teško i krivo, što su se Bakir i Dodik odmah nešto oglasili, nešto oni se prepucavaju, nešto oni bitni narodu, ono, sad pogotovo kad narod jednostavno želi u svom životu da navija, da se veseli, eto i Hrvatska pobjeđuje i Bosna i šta ja znam, i sad njih dva mangupa se našli da oni nešto fol se prepucavaju, ovo ono, mislim, kome su oni bitni i ja ne znam koji glupson može da povjeruje uopšte, ono, zamislite, njih dvojica koji su eto predsjednici tih nekih propalih stranaka, oni kao ko fol neko ih snimao kako oni to diskutuju. Zamislite vi koliki IQ ili EQ ili... Ja, to je, ovo je stvarno više, mislim, ovo više pričamo onako čisto iz nekog sarkazma. Zamislite i koliko vi morate biti glupi da ti, da vi povjerujete tako nešto i da kažete, ja vidim. Ajno, upravo sad kad sam išao ovdje prema studiju, pogledao sam video gdje kažu kako jest neka žena izvadila srpsku zastavu i neki je pijani bio uzeo tu njenu zastavu, međutim došao je BH Fanatikos i oteo njemu tu zastavu i vratio je ženi tu zastavu. Što znači upravo ono sve što je izvikano, sve što je napisano, što su mediji naravno vjerojatno jedva čekali, a mi znamo da su naši mediji svi onako podobni tim nekim vladajućim strankama. Jer zašto bi vi morali da gledate istinu kad možete gledati četvrtosti glave tamo svaki put i recimo Dinu Konakovića, Bakira, a naravno i Ramu Isaka. Ali zato mi idemo večeras jedno nešto veselu stvar koju evo malo ću možda s ovim i prekinuti sa svjetskim prvenstvom. Jednostavno večeras ćemo pokušati da se veselimo. Pokušat ću, ako ništa, barem da mi bude lijepo. Jer ja inače kad dođem poslije ove svoje emisije, ovoga Balkan Šoka, kad dođem kući, onako baš se osjećam lagan i nekad ne mogu da zaspim koliko mi bude lijepo što ja ovako nekad ispričam sve ove stvari koje jednostavno danas možete malo koga naći da želi uopšte da diskutuje o tome, jer svako se plaši nečega, svako se plaši nekoga, a u principu svi jedva čekaju da neko, nemam pojma, nešto da se desi i da bi oni tu nešto profitirali u svom životu.

Da, što je jako zanimljivo, evo i fotografije koje smo postavili i video koje smo stavili na društvenim mrežama, jako, jako je zanimljivo koliko to ima dosje, koliko to ljudi gledaju na sve strane, koliko se to pregleda, okreće ovo ono. Znači, nećete vjerovati. Znači, nekih 50.000 ljudi je pogledalo te fotografije. Ja sad ne znam odakle ti 50.000 ljudi. Kad je na onoj zabavi bilo brat bratu, jer ni sala nije primala možda nekih 300 ljudi. Ali to znači ono koliko smo mi radoznali, da vidimo šta je, možda oni koji nisu bili, da kaže, da vidimo jesu li dobro prošli ili nisu prošli. Ali svi smo prošli.

Yes. Idemo ljudi malo da tapkamo, barem na 10.000. Da vidim ja kako je Mirzi Hatiću. Kad god uđem tamo na live kod Mirzi Hatića, u njega 10.000 tapkanja. Znači, samo slobodno mene po čelu ovdje udarajte ovako, ono, i samo što više pipkate, to je u redu. To je dozvoljeno.

Pa evo, nekad bih volio da vidim ili da čujem šta znači to narcis. Ja u zadnje vrijeme često čujem te priče o narcisima, često čujem kako je neko narcis zbog nečega. Ja sad ne razumijem šta je narcis, jer svaku priča sad za žene se kaže da su narcisi, muškarci su narcisi. Slušao sam neke vide kako neko ono upravlja nekim i to sve, da to kao taj narcis, on ne može da shvati neke stvari, ne može da prijeđe, kako on manipuliše, kako on ovo ono. Znači, pitanje znači, ili šta vi mislite šta je narcis? Evo, ja baš volio nešto.

Za sve one koji ne znaju, danas je 28. juni, 179. dan u ovoj 2026. A do kraja godine je ostalo svega nekih 186 dana, što znači treba se pripremati za doček nove godine, jel? Joj, bos. Bos, ja već radim, samo što nemam vremena, ali ako Bog da, i tebe ću zvati. Da nam ispričaš kako je bio prvi milion zaraditi.

Ali ti isti ljudi nikad nisu uradili nešto da bi vama bilo lakše, nego su se samo sikirali za vas kako vam je u životu i kako vi nešto niste dobri i kako vi ne valjate. Zamislite vi kakvi su životi tih ljudi koji se samo sikiraju za nešto što ih se ne tiče. I da li su to narcisi? Ja mislim da su to narcisi najviše. Jer zamislite vi kakav život živiš kad se samo sikiraš šta je kod koga i na koji način.

Evo, vidjeli ste, danas sam objavio i djevojku koja se takmiči za Miss BiH, ova Neila Zulu. Pa možete, ako imate vremena, da odete na Bosanci.ch, na Facebook ili na Instagram i tamo da lajkate njenu sliku, jer kaže jedan lajk, jedan glas. Eto, mene je danas kontaktirala neki rod i kazao je kako, eto, treba podrška i tako to. Onda smo mi to rekli, kazali, ok, ajde, može, nije nikakav problem. I eto, onda je poslije njima toliko drago bilo da smo mi to objavili, da je stvarno ekstra. O, Anese, srećo, pobro. Pozdrav za Anesa i za Punicu i nadam se da je Punac, ja mislim da je te Punac tamo od mene. I Zenci, jel tako? Punac je kraj uglavni. Al Punica odobrava, znači ako budeš ti od novog Mercedesa,

Matejo radi sve kralju. Znači, ako i ne zna, on će naučiti, jer Tečo izgleda živio puno sa Albancima i Albanci, oni ako ne znaju, oni to nauče. Ako ne na prvoj bauštili, onda na drugoj, tamo kad ga ljudi zovnu. Mala zemlja, srce jedno od života. Tečo, dođeš mi ono. Aj, onda smo sa temi. Naravno, večeras sam odlučio, stvarno večeras nekako da se malo i zezamo i šalimo, i ovdje stvarno imam puno ti nekih tema za ispričati. I ovaj Davor Badrov se izdao ovu pjesmu, to je tako jednostavno neka pjesma, ali taj Davor Badrov, to je tako jednostavna osoba i baš mi je drago što sve više ljudi, Bosanaca i Hercegovaca, sa jednostavno, nije problem uopšte ni u tom hrvatstvu, nije problem u srpstvu, nego je problem što smo mi u Bosni i Hercegovini uvijek živjeli zajedno i mi smo ti koji smo mnoge neke stvari preživljavali i družili se, nikad nije bio problem. Do ti 90-ti, nažalost, i onda su nas podijelili ovi koji danas snimaju audio snimke kako se prepucavaju. Valja se po gradu. Znači, isti ti patriote koji nas danas pokušavaju ponovo da zavade, jer njima fali u kasama. Isti ti ljudi koji nam danas pričaju ko te voli i ko te ne voli dok oni jedu i piju svi zajedno. A naši, naravno, misle kako im je potreba neki vođa, dok trošimo neke pare iz penzionog fonda, iz neke evropske

Evo vidimo, danas je samo bitno veselo, idi, tako treba da bude veselo, jer mi smo danas u periodu, recimo, evo 28.6. Znači 28.6. to jest juna, 28. juna u martu izvršen je atentat na austrougarskog legendu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Znači, možete vi misliti. I tu mu je Gavrilo Princip dohako. Ali na današnji dan možete vi misliti gdje je i taj sada Franc, a i Gavrilo. Davni dana istruhli, jel tako?

E, moj teče, što nisi poveo. Ti, teče, ako hoćeš da se ženiš, ti slobodno kaži, naćemo mi.

Evo vidite, upravo sam htio da pričam, a vidite, u mene teče, on kaže ode spavat, a ja znam da on neće ići spavat, nego vidi sad traži tamo neke druge sojke, da on ima tamo priča kako on lijepi 16 kvadrata dnevno i to. Znači, što se tiče kad te rođena familija ono želi zaobići, onda možete vi misliti šta tek ovi drugi dušmani rade. Ma dobro, Tečo, nije problem, da si ti meni živ i zdrav, ja volim se ovako malo našaliti iskreno. Sučeš ti meni za 15 minuta opet. Da. Evo ovako ide i Halid Bešlić, ide svašta nešto, ovo večera smo stvarno napucali svega, prvo poluvrijeme je već prošlo, evo ulazimo u drugo poluvrijeme, ja sad ne znam kakva je situacija večeras na Euru, da li se šta pobjeđuje, rezultati, da vidimo šta kažu rezultati.

Evo vidite vi, Južna Afrika i Kanada igraju 0-0. Maja jadnih se smorio danas. Ma ja znam, bo sad će on ući za 15 minuta, uće ponovo u live. Ma večera stvarno nisam htio nešto puno, ni sam sam tu na TikToku podijelio i ne znam na Instagramu, ali nisam htio nešto puno ni da pravim reklamu, jer u zadnje vrijeme više mi nekako godi što manje ima ovi druže brižnika. Ja ovdje ispričam ono što imam na srcu i što mi bude lakše poslije, tako da ono ni ne očekujem te neke ni gledaoce ni slušaoce, jer danas narod svako želi da gleda i da sluša ono što on želi i to je ispravno tako. Naravno kad imate više mogućnosti, više naravno i konzumirate. I onda vam pored svih tih belaja dođu političari i onda vi njih sa njima tamo nešto se prepucajete, vi nešto volite Bosnu, Srbiju, Hrvatsku i sve te neke države kojima jednostavno ste napustili i drago vam je što ste i napustili. A onda imaju ovi onako kao onaj, kako se zove, Rahat Land podcast, u kojima ljudi pričaju kako su se oni vratili u Bosnu i Hercegovinu, kako je tako to lijepo, kako oni nisu mogli da žive po Europi, kako ništa im nije štimalo, ja, oni su se osjećali jako teško i niko ih nije razumio i onda su oni se vratili i opet niko ne razumije što su se vratili, naravno.

Joj, prelaza, ovo stvarno. A ovo je nešto novo od Ljube Aličića. Ako te sretnem, ja se zaljubim, ne da mi Bog da zaboravim. A i Ljuba Aličić izgleda posađao se nešto sa onom Barbarom Bobak, pa kad god ona nešto, on nju dočeka. I danima, po stare dane. U

može da osvoji. A evo kažu na današnji dan 2008. most Mehmet Paše je, kaže, unesen u UNESCO list. Zamislite vi koliko stvari u Palestini ima UNESCO listi i oni ništa, apsolutno, koda to nekoga briga. I koliko smo mi svi naivni i koliko vi im vjerujemo, tim nekim glupostima sa televizije, sa nekim tim. A oni isti lešinari, isti neki samo glupsoni koji kasiraju, dobivaju pare iz budžeta da bi oni nešto tamo palamudili, kako su oni završili škole za nešto, kako su oni nešto ono bitni i to. A danas najveći problem jest upravo u toj bitnosti. Da li si ti bitan i ko?

Daju kod nas, kaže, obavijest da je neradni dan u Sri. Ja. Ovo samo kod nas može da bude, znači, neradni dan zbog fudbalske utakmice. Ali do duše, oni su navikli, ovi koji rade u policiji, da oni nikad ne rade.

Ali jedna isto stvar, opet moram se vratiti na svjetsko prvenstvo, što jest da je recimo Turska me jako razočarala, da apsolutno ništa nisu napravili. Kad sam poslije pogledao koliko samo ovih poznatih imena u fudbalu imaju. I to je jako tužno što se tiče tih stvari. A evo i Barbaris kaže Amerikanci su nas već otpisali, za njih smo samo povoljan žrijev za put do finala. Znam ste vi sada i dođe i pobjedimo Ameriku, što je nemoguće, zato što znam da će im sigurno i sudija da pomaže.

Ovi dana smo imali 117.000 followera na Bosanci. Ovi dana smo imali isto puno reklame koje su jednostavno ljudi tražili. Eto, kažemo, slobodno nas zapratite i budite tu zajedno sa nama. Imate puno informacija, imate puno stvari koji se onako objavljuju čisto onako zbog nas, zbog te neke ljudskosti koje mi konstantno gubimo. Upravo zbog para, zbog ovoga svijeta, zbog svega onoga što se ljudima prezentira ili reprezentira ovdje u ovome svijetu. Iako danas nekad su imali neki ljudi, neke te svoje vođe s kojima su mogli da pričaju, da diskutuju. Danas recimo samo tu Jevreji imaju te takve neke vođe. Evo kažu, ako sa Balkana neki Jevrej krene u Europu, dovoljno mu je samo da dođe u Beč i da pronađe tu neku jevrejsku ustanovu, onda on može dalje da putuje besplatno. A kad čovjek pogleda koliko recimo mi ovi ostali narodi smo onako kukavice, koliko smo jednostavno izdajice, koliko volimo da ogovaramo neke svoje ljude, i onda se pitamo zašto nam ne ide, zašto nismo to što smo trebali da budu. O, šera legendo, alejkim selam.

Idemo večeras lagano ovih pola sata. Pokušat ću malo veselije jednostavno da završim. Večeras sam nešto bio najprije tužan, pa sam sada raspoložen i vesel. Pa ćemo da tražimo dobre muzike. Ako neko ima muzičku, slobodno nek napiše.

Yes. Ja mislim da danas za danas dosta priče. Vako ćemo samo slušati muziku još narednih pola sata. Nešto sam htio da ispričam, puno toga sam napisao, ali možda da ne pričam ništa bolje, jer onako me niko neće da razumije. Hvala Cigo za gift. I onako da šta god da čovjek ispriča, uvijek neko ima nešto da doda, neki svoj semfi da ti kaže kako nisi u pravu i kako nemaš pojma. I kako drugi znaju.

Iako nas recimo Facebook jako puno koči, oni u principu oni se uvijek paze šta, u stvari plaše šta će da objavi se, pogotovo po pitanju, nemam pojma, homoseksualaca ili Palestine ili nešto, tu oni odmah brišu i to sve. Ali kad čovjek uzme koliko stvarno opet ljudi dođe i koliko se proprati, to se stvarno svaka čast. I mi smo još uvijek tu jedini portal koji stvarno već traje toliko, tolike godine. I uvijek smo tu za naš narod kad nešto zatreba, kad je nešto traže i kad...

Evo upravo ja pričam o tome i upravo dobijem poruku, kaže da li može da putuje maloljetna osoba sa bratom, to jest sa Amidžom u avionu. Ja nisam imao dosta tog iskustva, pa eto ako neko ima nek napiše. Kod nas je uvijek tako, mi uvijek pokušamo pomoći nekome kome treba u nekim teškim trenucima.